Бүгін Османлы империясы қошоны 1453 жылы 29 май күні Истанбулны пәтей қылған мұйым қатыры күні. Османлы империясы құдырат тәпеш вә мұстакемнанышны әсілді Византия территорияларыны

Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Түркия үн радиосы бүгін де, кешегі де сіздердің жаныңызда.

батқанда ұлан қайырдалада ескен жел тіл қатады. Бір үн жаңғырады. Бұл тек әуен немесе жайғана естелік емес. Бұл жолаушының елінің қайта бұрылып қарауға батылы жетпеген көк жиектің үні. Бұл түп тамырынан ажыратылса да, өз тарихын жүрегінде сақтап өткен халықтың үні. Бұл көш пен жаттың, айрылысу мен қайсарлықтың өзара астасқан көне хикаясының жаңғырығы. Ардақты тыңдарман, бүгін сіздерді уақыт пен кеңістіктің шегінен асып түсетін ерекше бір сапарға шақырамыз. Бұл карталармен емес, естеліктермен жаңғырған сапар. Бұл сапарда бағытымызды айқындайтын құрал компас емес, халық әндері. Өткені кейбір жол тек ән арқылы табылады, ал кейбірі өткеннің мұңын тек әуен арқылы тарқатады. Көш жалғыз ғана сөз, бірақ оның ішінде сансыз қоштасу жатыр. Табалдықта соңғы рет артына бұрылып қарау, ананың үнсіз төгілген көз жасы, не болып жатқанын толық түсіне қоймаған бала, қарттың үнсіз мойынсынуы. Көш жай ғана бір жерден екінші жерге қоныс аудару емес. Бұл тұтас бір дүниенің өз орнынан жұлынып, басқа бір жерде қайта тамыр жаюы. Түркі халықтарының көш тарихы уақыт тереңінен бүгінге дейін созылып жатқан ұлы сапар. Орталық Азияның ұшы-қиыры жоқ кең даласында басталған бұл көш, климаттың өзгеруі, қуаңшылық және түрлі жағдайлардың әсерімен жаңа қоныс деген қауымдардың тағдырымен қалыптасты. Уақыт өте келе бұл көш тек табиғаттың ықпалымен ғана емес, соғыстың, саяси қысымның және шапқыншылықтың салдарынан тереңдей түсті. Ғұндардан көк түріктерге, ұйғырлардан оғыз тайпаларына дейін көптеген қауым әлемнің әр түрлі өңірлеріне тарады. Осы ұзақ сапарда ата жұрт артта қалып, талай қиын жағдайларға тап болды. Алайда әрбір көш өзімен бірге тұтас бір тарихи жадыны ала жүрді. Киіз үйлер жиналып көш жолына түскенімен эпостар, аңыз әңгімелер мен халық әндері ұрпақтан ұрпаққа таралып отырды. Анадолыдан Балқанға, Кавказдан Сібірге дейін созылған осы ұлан ғайыр далада көш бөліну мен ыдырау емес, керісінше халықтарды өзара жақындастырып, мәдени мұраның қайта бір жарып, жаңғыруына жол ашқан үдеріс болды. Өскелен ұрпақ өткеннің естелігін болашаққа жеткізіп, ұрпақтар арасындағы рухани сабақтастықты сақтап отырды. Түркі әлемінің кең байтақ даласындағы көш жай ғана тарихи оқиға емес, түркі халықтарының өмір сүру салты. Орталық Азияның ұлан-ғайыр даласынан Анадолының асқар тауларына, Кавказдың тұманды

беткейлерінен Балқанның мұңға толы жазықтарына дейін созылған осы ұлы көште кейде ат тұяғының дүбірі, кейде қобыздың қоңыр үні серік болады. Көшпенді халықтың жалғыз серігі – халық әні. Өйткені халық әні көштің жады. Адам өз үйін артқа қалдыруы мүмкін, бірақ өз үнін тастап кете алмайды. Бір халық жер аударылуы мүмкін, бірақ оның ана тілін ешкім ұмыттыра алмайды. Сондықтан көш жолдарында ең алдымен ән туады. Сөз жеткізе алмаған тұста әуен сөйлейді. Ол жүректегі мұңды, сағынышты, қайғыны жеткізеді. Түркі әлемінің түкпір-түкпірінде әр түрлі тілде, бірақ бір жүректен шыққан халық әндері бар. Қазақтың кең даласында қалықтаған бір әуен мен Қырымда шырқылған жоқтаудың, ұйғыр жұртының сағынышы мен Анадолудағы сағыныш мұңының бір сезімде тоғысуы кездейсоқ емес. Бұл әндер тек мұңның ғана емес, сонымен бірге рухани қарсылықтың көрінісі. Қуғын сүргінге ұшыраған халықтар үйінен, жерінен, тіпті есімінен айырылуы мүмкін, бірақ өз әнін сақтап қалған халық өзінің болмысын да сақтап қалады. Себебі халық әндері ұлттың жадын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін ауызша мұрағат. Сондықтан көшпен тарихи жадыны бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Халықтар артында қанша дүние қалдырса да, өзімен бірге ең алдымен естеліктерін және мәдени мұраларын ала жүреді. Түркі әлемінде көштің ізін сақтаған халық әндері тек көш хикаясы емес. Ол айрылысудың және оған қарсы терең рухани қарсылықтың тарихын баяндайды. Қырымнан Ахыскаға, ұйғыр өлкесінен Балқанға дейін созылған қуғын сүргін әндерінде пойыз вагондарының қараңғылығы, туған жерде қалған шаңырақтың үнсіздігі және алыстап бара жатқан ата мекеннің көлеңкесі сезіледі. Алайда бұл мұң дәрменсіз қайғы емес, мәдени қарсылықтың көрінісі. Өйткені бұл әндер өткенді ұмытпау үшін айтылады, ал өткенін ұмытпаған халық ешқашан жоғалмайды. Осы ортақ жады түркі әлемінің әртүрлі өңірінде өмір сүретін халықтарда өзара байланыстырады. Әзірбайжан ақынының сазы, қырғыз манашысының дастаны, түркмен жыршысының мақамы мен Анадолы ақынының жыры бәрі де бір жерден нәр алады. Көш жоғалтудың белгісі ғана емес, қайта жаңғырудың және ұлттық болмысты жаңадан қалыптастыру үдерісі. Халық әндері өткен мен болашақтың арасын жалғайтын алтын көпір іспетті. Сондықтан ән өмір сүрген жерде жады сақталады. Жады сақталған жерде ұлттық болмыс жоғалмайды, ал болмысы жоғалмаған халық мәңгі жасайды. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.

Жасанды интеллект әлемді өзгертіп жатқанда, энергия тұтыну бақылаудан шығып барады. Шешім ғарышта ма? Илон Маск пен Google өз дерек орталықтарын орбитаға көшіруде. Шексіз күн энергиясы су қолдан бастан салқындату. Бірақ бұл шынымен іске аса ма? Жаңа ғарыш шарысы басталды. Армысыз қадірлі тыңдарман, бүгін біз жасанды интеллект дәуірінің ең қызықты жобаларының бірі ғарыштық негіздегі дерек орталықтары туралы айтып береміз. Қытай өткен айда жерден 800 шақырым биіктікте дерек орталықтарын құру үшін 5 жылдық жоспарын жариялады. Илон Маск та осы аптада ұқсас жоспарларын хабарлап, SpaceX-тің орбиталық деректер орталығы мақсаттарын қаржыландыру үшін белсенді түрде қор жинай бастады. Мамандар бұл өзгерістерді жасанды интеллект инфрақұрылымы жердегі шектеулерсіз кеңей алатын ғарыш кеңістігінде дерек орталықтарын құруға бағытталған стратегиялық қадам ретінде бағалайды. Ендеше мәселе неде? Жердегі дерек орталықтары жасанды интеллектінің тоймайтын энергия қажеттілігіне байланысты орасан зор қысыммен жұмыс істеп тұр. Үлкен жасанды интеллект модельдерін үйрету, яғни жаттықтыру, жылына 100 мыңдаған үйдің электр қажеттілігін өтейтіндей энергияны талап етеді. Дерек орталықтарына жақын аймақтарда электр энергиясының бағасы соңғы 5 жылда 267%-ға өскен. Орташа есеппен 100 мегаваттық деректер орталығы күніне 6500 үй шаруашылығының күнделікті су тұтынуымен тең көлемде су жұмсайды. Ал ғарыш кеңістігі шексіз күн энергиясымен пассивті салқындату мүмкіндігін ұсынады. Маск Starlink V3 серіктер арқылы 4-5 жыл ішінде жоғары жер орбитасына 100 гигаватт қуат беруді жоспарлап отыр. Google-да Project Suncatcher бастамасымен 2027 жылы прототипті серігін ұшырмақшы. Ғарышта салқындататын вентиляторсыз немесе сусыз ақ пассивті суыту мүмкін болады. Лазерлер серіктер арасындағы деректерді талшықты оптикалық кабельдерге қарағанда жылдамырақ тасымалдайды. Бұл жағдай жасанды интеллект модельдерінің жылдамырақ үйретілуін және шексіз өсуін білдіреді. Google бас директоры Сундар Пичай 10 жыл ішінде ғарыштық негіздегі дерек орталықтарының бүгінгі бұлттық серверлер сияқты қалыпты жағдайға айналатынын айтып отыр. ChatGPT әзірлеушісі OpenAI-ды қоса алғанда басқа да көптеген компания жасанды интеллект дәуірінде дамуды қамтамасыз ету үшін орбиталық дерек орталықтарына инвестиция құйып жатыр. Жасанды интеллект саласындағы ірі фирмалардың оптимизміне қарамастан, көптеген маман орбитадағы жасанды интеллектке барар жолдың кедергілерге толы екенін айтады. Аустриядағы Еуропалық ғарыш саясаты институтының ғылыми қызметкері Джермен Гутеррес, ғарыштағы жылуды басқару жасанды интеллект фирмалары тап болатын ең маңызды қиындық екенін айтуда. Жасанды интеллект чиптері өте жоғары деңгейде жылу бөледі. Ал ғарыш кеңістігінде олардың температурасын түсіру үшін үстіне ауа үрлеу қиынға соғады. Гутеррес былай деп түсіндіреді. Орбитада жылуды радиация арқылы сыртқа шығару қажет. Жасанды интеллектіні үйрету кезінде пайда болатын қуат тығыздығында бұл жылуды сыртқа шығару тек үлкенірек салқындатқышты қолданумен шешілмейтін мега құрылымдық мәселеге айналмақ. Ұшыру шығындары да орбиталық дерек орталықтары үшін тағы бір қиындық туғызады. Гутеррес Starship сияқты көп мәрте қолданылатын зымырандардың арқасында ұшыру бағасы килограммына шамамен $200 дейін төмендегенге дейін ұшыру құны өзекті мәселе болып қала беретінін айтуда. Вашингтондағы SETA сараптама орталығында қызмет ететін жаңа технологиялар жөніндегі маман Озан Ахмет Четин де жылуды тарату орбиталық дерек орталықтарын құрудағы басты мәселе деп есептейді. Қуат өндіру үшін орбиталық тұтулармен күрес мақсатында орасан зор күн панельдері мен батареялар қажет болса, радиация электронды бөлшектерді бұзатындықтан қосымша қорғаныс пен қатерлерге төзімді бағдарламалық жасақтаманы талап етеді. Четин бұл қиындықтарды жеңу мүмкін, бірақ оларды бір сәтте шешу қиын деп толықтырды.
Уақыт мәселесіне келетін болсақ, екі маман да асыра сілтейтін мәлімдемелерден аулақ болып отыр. Гутерес, шеткі есептеулер, яғни edge computing сияқты шағын мысалдар мен алғашқы қызметтердің 2027 жылы басталатынын болжайды. Алайда нақты гиперауқымды жасанды интеллект үйретін нысандары ондаған жылдан кейін ғана құрылатынын айтады. Гутерес кезең-кезеңмен дамуды болжап отыр. 2020 жылдардың соңынан 2030 жылдардың басына дейін арнайы тапсырмаларға арналған мегаваттан төмен платформалар ұшыру шығындары төмендесе, 2030 жылдардың ортасында ондаған немесе жүздеген мегаваттық және 2040 жылдарға немесе одан да кең гигаваттық ауқымдағы платформалар. Четин де бұл пікірді қолдап, арнайы жүктемелер үшін 2020 жылдардың соңына қарай шағын орбиталық түйіндердің, яғни нодалардың құрылатынын болжайды. Дегенмен, жердегілерге ұқсайтын үлкен дерек орталықтарының жақын болашақта жүзеге асуы мүмкін емес екенін хабарлайды. Қарыштық дерек орталықтары экологиялық тұрғыдан айтарлықтай жеңілдік әкелетіндей көрінгенімен, шындық дәл осындай қарапайым емес. Гутерес үш экологиялық артықшылыққа назар аударады. Тұрақты күн энергиясы жердегі жүйелерге салмақ салмайды, радиациялық суыту түші суды қолдануды қажет етпейді және орбитадағы қондырғылар жерде қазіргі уақытта осы мақсатта қолданылып жатқан үлкен жер телімдерінің босауына мүмкіндік бермек. Бірақ орбиталық дерек орталықтары толық экологиялық шешім ұсынбайды. Гутерес зымыран өндірісінен туындайтын алғашқы шығарындылар, ұшыру санының артуы және ғарыш қоқысы сияқты өзгеретін экологиялық әсерлер туралы ескертеді. Егер жердегі дерек орталықтары онсыз да таза энергиямен және озық салқындату жүйелерімен жұмыс істеп тұрса, есептеулерді планетадан тыс жерге көшірудің маржиналды пайдасы азаяды, дейді ол. Четин орбиталық жүйелердің суды көп қажет ететін салқындату мен

желіге салмақ түсіру мәселесін шешкенмен зымырандар мен қосалқы бөлшектерден туындайтын өмірлік цикл шығындарын әкелетінін атап өтеді. Четин орбитаның толып кетуі сияқты климаттан тыс мәселелерге қатысты алаңдаушылықты баса айта отырып, жердегі жасанды интеллект инфрақұрылымының толық баламасы ретінде экологиялық артықшылықтар қазіргі уақытта белгісіз болып қалуда деп толықтырды. Гутеррес төмен шығын, ауыр жүк тасымалдау қабілетіне ие болу және көп рет қолданылатын озық радиаторлармен құрастыру және қызмет көрсету үшін орбита ішіндегі робототехникалық жүйелер сияқты элементтерді өте маңызды деп санайды. Четин де бұл пікірмен келіседі. Ғарыш секторында жасалған дүниені қайталау, интеллектуалдық меншік құқығы, экспорттық бақылаулар және жеткізілім тізбегінің дайындығы сияқты кедергілерге байланысты тез арада жүзеге аса қоймайтынын білдіреді. Четиннің болжамы бойынша жақсы қаржыландырылған ойыншылар конструкцияларды 2-4 жыл ішінде көрсе алғанмен, бұл конструкциялардың кеңірек қолданысқа енуі 5-10 жылға созылуы мүмкін. Четин сөзін былай деп түйіндеді. Жүзеге асыру сапасы мен интеграция саласындағы мамандық негізгі айырмашылықты көрсететін элементтер болып қала бермек. Қарыштық негіздегі дерек орталықтары қызық болашақты уәде ететін сияқты. Бірақ алдымызда шешілуі тиіс техникалық және экологиялық күрделі қиындықтар бар. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Келесі бөлімде кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-93-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.